Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Halla. Kaffepausen i gang. Musikken den grei, synes jeg. Du kan påvirke utvalget her, hvis du vil. Ja, eller komme med svar til quizene underveis, eller andre type innspill. Gjør det i alle fall via sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg tror til og med jeg på Signal nå. Så det går an å spore meg opp der. Hvis ønskelig det opp til deg. Vi har en quiz som starter om bare noen få strakser. Jeg skal fortelle hvordan quizen fungerer når vi kommer dit. Hvis du ny til quizen, dette her verdens beste quiz. Jeg må bare si det. Kunnskapsnivået, ja, vi forventer litt kunnskap. Men det er god tid til å finne svaret, og ikke bare det. Bonusen er at du din egen dommer, så du kan nesten garantere at du blir premiert på en eller annen måte. Det ganske godt. Jeg har funnet frem en låt her, men den ombestemmer jeg meg på. Du skal få denne her i stedet.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, jeg synes Bente Bø Rulett gjorde en utrolig god versjon av Kjærlighet til Vise. Vi skal ikke sette den opp imot Halvdan sin versjon, men jeg liker i hvert fall denne versjonen veldig godt. Så skal vi til det danske hjørnet, jeg tror jeg muligens vi skal ha samme artisten i begge låtene, men på den ene innspillingen så står det kun Dennis som artist, på den andre der står det Dennis Lindstone, og jeg tror dette er samme Dennis som synger begge. Vi starter med en dansebandlåt som heter «Det er en engel».

kaffepausen I gang. Musikken den grei, synes jeg. Du kan påvirke utvalget her, hvis du vil. Ja, eller komme med svar til quizene underveis, eller andre typer innspill. Gjør det I alle fall via sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg tror til og med jeg på Signal nå. Så det går an å spore meg opp der. Hvis ønskelig, det opp til deg. Vi har en quiz som starter om bare noen få strakser. Jeg skal fortelle hvordan quizen fungerer når vi kommer dit. Hvis du ny til quizen, dette her verdens beste quiz. Jeg må bare si det. Kunnskapsnivået, ja, vi forventer litt kunnskap. Men det er god tid til å finne svaret, og ikke bare det. Bonusen at du din egen dommer, så du kan nesten garantere at du blir premiert på en eller annen måte. Det ganske godt. Jeg har funnet frem en låt her, men den ombestemmer jeg meg på. Du skal få denne her I stedet.

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr over Middelhavet, til Pittakos, en av Grekenlands syv vise menn. Sammen med offerdyret sendte den egyptiske kongen et spørsmål. Send tilbake det beste og det dårligste hos dette dyret. Den greske vismannen sendte tilbake ett lem, dyrets tunge,

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg kan ikke kjøre skuter, jeg kan ikke ri på hast. Jeg kan ikke kjøre traktor, og der liker jeg jo best. Men jeg kan sitte på en lastebil, men jeg kan ikke kjøre sjøl. Jeg kan ikke kjøre skuter, for jeg er så glad i øl. Jeg kan ikke plukke potet, og jeg kan ikke plukke stein.

Kan du tenke deg år 1990? Da vil de fleste si de skjønne 60 år. Det var da man gravde midt i Oslo City.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.